0: ready, we're rolling.
1: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.